0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Azkarul Masa, Azkarul Masa, Azkarul Masa, Azkarul Masa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.